0: Com Center, Med 7. Med 7. Med 7 transporting St. Mary's.
1: Med 7 transporting St. Mary's.

0: Farm Center from Med 6.
1: Med 6.
0: Med 6 heading Meridor Hospital.
1: Med 6 heading Meridor.